Sange til hjertet. Du lytter til VLR. I could stay awake just to hear.

0: Du lytter til VLR med sange til hjertet og til arbejdsdagen.
1: I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.